onyame abra ne mani da swasa na mi tu mani hebe kum ni fa peni atoye na muo bia bru ho ma no heja mani pesu no onyame kuwa mi na usha mani monyam na se ne oye mi sey a o papa because on good to utini and then you